一人の手の物語。永遠に続く善意を築く者、ワクフ。ワクフという文化の精神は、ワクーフィアーと呼ばれる設立文書の中に息づいています。そこには、人の思いやりがどこまで社会に向けられていたのかがよく現れています。16世紀に作られたあるワクフ文書には、冬の寒い日に学校へ通う子供たちが転ばないよう、道に灰をまくことと記されています。また別の文書には、誤って食器を割ってしまった使用人が主人に責められないよう、その損害をワクフが保証することと定められています。現代では、多くの人が財産を自分のものとして所有し、増やすことに価値を見出します。そして人生の終わりには、そのすべてをこの世に残して去らなければなりません。しかし、この地では何世紀も前に、財産は社会のために生かすものという考え方が築かれました。それがワクフです。ワクフは単なる慈善団体ではありません。自分の利益だけを考えるのではなく、社会全体のために財産を役立てるという理念に基づいた制度です。今回は財産がどのように永続的な価値を持つものとなり、

金が人々を支える力へと変わっていったのか、そして幕府という仕組みが人々の暮らしにどのような影響を与えてきたのかをご紹介します。この制度の基礎となっているのが、イスラム法におけるサダカジャーリアという考え方です。これは途切れることなく続く善行という意味があります。イスラムでは人が亡くなった後でも、人々がその人の植えた木陰で休み、その人がほっと井戸の水を飲み、その人が建てた学校で学び続ける限り、その善行は続くと考えられています。この考え方はセルチューク朝からオスマン帝国へと受け継がれ、国の生徒だけでは行き届かない地域にも支援の手が届く社会を生み出しました。一度幕府として寄進された財産は、個人の所有物ではなく、神に捧げられた財産となります。売却することも、譲渡することも、差し押さえることもできません。その財産は、これから先もずっと、孤児や旅人、助けを必要とする人々のために使われ続けます。幕府という言葉には、本来止めるという意味があります。しかし実際には善意を未来へと受け継いでいく仕組みです。自分の財産や収入の一部を社会のために役立てること、そしてそれは一度きりの寄付ではなく、何世代にもわたって続いていく支援なのです。人は誰もが一度だけこの世に生を受け、やがて人生を終えます。名前だけを残して去る人もいれば、人々の暮らしの中に長く生き続けるものを残す人もいます。アナトリアの歴史にはその善意が何世紀にもわたって受け継がれてきた人々がいました。その幕府文化を最も大きく発展させた人物が時代を大きく変えたオスマン帝国の皇帝、ファーティフ・スルタン・メフメットです。彼はイスタンブールを軍事力によって征服しただけではありません。人々が安心して暮らせる都市を築くため、幕府制度を積極的に整備しました。1470年に作成された彼の幕府設立文書は、現在でも社会福祉の先進的な取り組みとして高く評価されています。幕府設立文書には、病気で家から出られない人や生活に困っている人を支え、誰一人取り残さない社会を築くという理念が記されています。ファーティフは、慈善活動を個人任せにするのではなく、社会全体で支える仕組みとして制度化したのです。これこそが、サダカジャーリエ、つまり善行を未来へつなぐという思想の実践でした。幕府文化は女性たちの活動によってさらに大きく発展しました。オスマン帝国では、多くの女性が自ら幕府を設立しています。特に皇帝の母や、皇族の女性たちは宮殿で暮らすだけでなく、帝国各地で病院や学校、給食施設などを建設し、人々の生活を支えました。その代表的な人物が、イスタンブールの母とも呼ばれる、ベズミアーリム・ワリデ・スルタンです。彼女は、スルタン・マフムト2世の妃であり、スルタン・アブドゥル・メジットの母でもあります。1845年、ベズミアーリムは、ギュレベ病院を設立しました。この病院は、身寄りのない人や生活に困っている人々のために開かれた医療施設で、オスマン帝国の医療の発展に大きく貢献しました。彼女が残した病院を運営方針には、宗教や子供の違いにかかわらず、すべての患者を平等に受け入れ、十分な治療と食事を提供することが定められていました。さらに身寄りのない人には衣服や生活費を用意し、新たな住まいが見つかるまで
支援する

ることも求められていました。この言葉からは病気を治すだけでなく、人としての尊厳を守ることを大切にしていた姿がうかがえます。彼女が築いた病院は180年以上が経った今も多くの人々を支え続けています。19世紀になると幕府は教育の分野でも大きな役割を果たしました。その中心となったのが1863年にユスフ・ジヤ・パシャラが設立したダールシュ・シャファカです。現在も続くこの格好は、経済的に恵まれない子どもや親を亡くした子どもたちに質の高い教育を無償で提供するために設立されました。彼らは、一人の孤児を教育することは一つの国の未来を育てることにつながるという信念のもと、この学校を築きました。現在、ダールシュ・シャファカからは多くの研究者や芸術家、技術者が社会へ羽ばたいています。その一人一人が160年以上前に託された思いを受け継いでいるのです。ファーティフ・スルタン・メフメットが築いた社会の仕組み、ベズミ・アーレム・ワーリデ・スルタンが示した思いやり、そしてユスフ・ジヤー・パシャが未来へ託した教育への思い、彼らに共通していたのは、財産は自分だけのものではなく社会全体のために生かすものだという考え方でした。幕府によって築かれた建物には誰もが利用できる場所であってほしいという願いが込められていました。長い年月を経た今も、私たちは古いモスクや学校、噴水や病院を目にします。それらは単なる歴史的な建物ではありません。そこには困っている人を支え続けたいという人々の思いが受け継がれています。幕府は過去と現在、そして未来を結ぶ仕組みです。幕府制度によって財産は個人だけの利益のためではなく、社会全体で支え合うためのものとなりました。現在、世界各地で活動する NPO や公益財団などの市民団体にも、こうした幕府の理念と共通する考え方を見ることができます。幕府が私たちに教えてくれるのは、人の価値は何を持っているかではなく、それをどのように社会へ役立てるかによって決まるということです。私たちが今も利用している古い噴水や学校、病院の中には、何世紀も前に誰かが未来の人々のために残した善意が息づいています。こうして幕府を築いた人々は建物だけでなく、人を支え続ける文化を未来へ残しました。その思いは、さらにイマレットと呼ばれる炊き出し施設へと受け継がれています。そこには、身分や立場に関係なく、誰もが温かい食事を受けられる場所がありました。次回は、このイマレットを通してオスマン帝国で育まれた助け合いの文化をご紹介します。一本の手が差し伸べられることで一つの人生が変わります。その時、一つの物語が生まれるのです。それではまた次回、一人の手の物語でお会いしましょう。一人の手の物語。

足跡の旅では、ユネスコ世界遺産暫定リストに登録されているチュルキエの文化遺産をご紹介しています。今回訪れるのは、東アナトリア地方の歴史と文化を今に伝えるエラズー県のハルプト歴史都市です。ハルプトは2018年にユネスコ世界遺産暫定リストに登録されました。ここは単なる古代都市ではなく、アナトリアの防衛建築、多様な宗教文化、交易路、民衆文化、そして都市の記憶が幾重にも重なり合う貴重な文化遺産なのです。エラズー市街地の北東、高台の上に位置するハルプトは古くから堅固な城塞都市であると同時に重要な交通の要衝でもありました。ユーフラテス川上流域を見渡すこの地は水資源に恵まれ、肥沃な土地を持ち、歴史的な交易路が交わる場所でもあったため、数多くの文明の関心を集めてきました。そのためハルプトの歴史はアナトリア東部で生まれ、発展し、受け継がれてきた様々な文化の共同の記憶なのです。ハルプトの歴史は考古学的調査によって非常に古い時代まで遡ることが明らかになっています。この地にはウラルト王国、ペルシャ帝国、ローマ帝国、ビザンツ帝国、さらにセルチューク朝、アルトゥク朝、オスマン帝国に至るまで多くの政治、勢力と文化の足跡が残されています。こうした歴史の連続性こそが、ハルプトをユネスコにとって価値ある遺産としている重要な理由の一つです。ハルプトの価値を語る上で欠かせないのが、城塞都市としての発展です。ハルプト城は天然の岩山を利用して築かれた要塞で、周囲を見渡すことのできる戦略的な場所にあります。この地理的条件によってハルプトは戦争や移住、交易、行政の面で重要な拠点となりました。やがて城の周辺には町が形成され、軍事施設だけでなく、モスクや教会、霊廟、墓地、住宅などが立ち並び、豊かな歴史都市へと発展していきました。ハルプト内城、ローマ時代の岩窟墓、聖母マリア教会、ハルプトウルモスク、サレハートンモスクなどは、その多層的な歴史を今に伝える代表的な建造物です。中でもハルプトウルモスクは、アナトリア初期のトルコイスラム建築を代表する重要な建築物として知られています。一方、聖母マリア教会は、異なる宗教共同体が長い歴史の中で同じ文化圏を共有してきたことを物語っています。こうした多様性は、ハルプトが建築遺産としてだけでなく、多文化多様性の歴史を伝える場所としても特別な価値を持っていることを示しています。ユネスコがハルプトを高く評価している理由の一つは、アナトリアにおける長い居住の歴史を強調している点です。ここでは、異なる文明の痕跡が互いを消し去ることなく、多くの場合、隣り合いながら共存してきました。そのためハルプトは、過去から現在へと続く文化の交差点とも言えるでしょう。また、城塞都市として発展した歴史は、防衛建築と自然地形との深い関係も示しています。岩盤の上に築かれたハルプトは自然の地形を生かしながら、城壁や通路、貯水施設、都市計画によって独自の都市空間を形成してきました。さらにハルプトの魅力は建造物だけにとどまりません。ハルプト音楽、伝統舞踊、チャイダチュラ、人々が集まって語り合う民話、伝統工芸など、今も受け継がれる豊かな無形文化遺産があります。
ハルプトにとって文化とは守るべき過去であると同時に、世代から

た世代へと受け継がれる生きた記憶なのです。現在ハルプト城とその周辺は考古学遺跡として保護されています。また文化観光保護開発地域にも指定されており、ここの建物だけでなく歴史的景観全体を守る取り組みが進められています。これは建物だけでなく、その周囲の環境や景観、人々の記憶や暮らしも含めて保護するというユネスコの理念にも合致しています。発掘調査や修復事業、景観整備、記録保存、文化遺産教育など様々な取り組みが進められており、地方自治体や大学、専門家たちが協力しながらハルプトの価値を未来へ伝えています。近年ではユネスコ世界遺産への正式登録に向けた取り組みも強化されています。暫定リストへの登録は重要な一歩ですが、本登録のためには学術的な調査、管理計画、保護戦略、そして遺産の普遍的価値を明確に示すことが求められます。ハルプトでも歴史的景観の記録保存や住民や学生への文化遺産教育、広報活動などが積極的に進められています。また、持続可能な観光も重要な課題です。訪問者を適切に受け入れ、歴史的建造物への負担を抑え、地域住民が保護活動に参加することが、ハルプトの未来を守ることにつながります。今私たちがハルプトを訪れるとき、そこにあるのは古い城や歴史的建造物だけではありません。そこにはアナトリアの記憶を受け継ぐ様々な声が響いています。それらはトゥルキエの文化遺産がいかに豊かで、多層的で、そして世界共通の価値を持つものであるかを私たちに教えてくれます。ハルプト歴史都市のユネスコへの歩みは、過去への敬意を未来への責任へと変えていく挑戦です。この古都ハルプトは、これからもエラズーだけでなく、トゥルキエ、そして人類共通の記憶として受け継がれていくことでしょう。次回はまた別のトゥルキエの文化遺産を訪ねますので、どうぞお楽しみに。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月13日月曜日。本日の放送は放送技術者アズースタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびチュルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか?並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、パリで開かれるウクライナ首脳会合に参加へ。イラン、中東の米軍基地にミサイル無人機攻撃。イスラエル、占領下の東エルサレムで新たな入植計画を推進。スーダンの裁判所、RSF 指導者、ヘメッティに死刑判決。バンコクの満員のレストランで大規模火災。数十人死亡。シリア、審議会が初招集。新たな時代の幕開け。ベネズエラ地震、死者数4490人に増加。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相、パリで開かれるウクライナ首脳会合に参加へ。トルコ外務省関係者によりますと、ハカン・フィダン外相は本日、パリで開かれるウクライナに関する有志連合首脳会合にレジェプ・タイイブ・エルドアン大統領の代理として出席します。会合では、7月7日から8日にアンカラで開かれた NATO 首脳会議で採択された決定がウクライナに及ぼす影響について各国代表がと協議する見通しです。フィダン外相はウクライナの独立、主権、領土の一体性に対するトルコの支持を改めて表明するとともに、ロシア・ウクライナ戦争の最新情勢や和平に向けた外交努力についてトルコの立場を説明する予定です。また、ロシアとウクライナの代表団を再び交渉の席に着かせる用意があることや、国会の平和と安定の重要性を強調し、有志連合の活動に向けた法的、政治的枠組みについて緊密な連携の必要性を訴える見通しです。イラン、中東の米軍基地にミサイル無人機攻撃。イランは中東地域にあるアメリカ関連の軍事拠点を標的とした大規模なミサイル無人機攻撃を開始したと発表しました。国営メディアによりますと、攻撃はヨルダン、バーレイン、クウェートの空軍基地を標的とし、最近のアメリカ軍による攻撃への報復の第一段階としています。また、イラン政府は、イランへの攻撃に利用されたあらゆる拠点を正当な攻撃対象とみなすと警告しました。さらに、アメリカが最近の覚書に違反し、戦争犯罪を起こしたほか、ホルムズ海峡の航行を妨害していると非難しています。イスラエル、占領下の東エルサレムで新たな入植計画を推進。イスラエルは占領下にある東エルサレムのパレスチナ人居住区、ウンムリ村でおよそ450戸の新たなユダヤ人入植住宅を建設する計画を承認しました。イスラエルの人権団体イルアミムは、この計画がおよそ2年間凍結されていたものの、再び動き出したと明らかにしました。同団体はこの計画によって、およそ2000人の入植者が居住可能となり、地域の人口構成が大きく変化する可能性があるとして、前例のない計画だと指摘しています。国連は、占領下のパレスチナ地域におけるイスラエルの入植活動は国際法上違法であり、二国家解決の実現を困難にしているとしています。

き続きニュースをお聞きいただいています。スーダンの裁判所 RSF 指導者ヘメッティニ死刑判決。スーダンのテロ対策裁判所は即応支援部隊 RSF の指導者モハメド・ハムダン・ダガロ通称ヘメッティに対し欠席裁判で死刑判決を言い渡しました。ヘメッティは2023年に西ダルフール州のハミス・アブダラ・アバカル前知事が殺害された事件に関与したとして有罪と認定されました。裁判所は事件の計画と実行を主導した責任があると判断し、副司令官についても計画への関与と犯罪への加担を認定しました。またヘメッティの弟で副司令官のアブデルラヒム・ハムダン・ダガルを含む14人にも欠席裁判で死刑判決が言い渡されました。被告らは戦争犯罪や人道に対する罪、ジェノサイドの罪で有罪とされています。バンコクの満員のレストランで大規模火災、数十人死亡。タイの首都バンコクで深夜に営業中のレストランで火災が発生し、少なくとも30人が死亡しました。火災は昨日の日曜日の夜、チャトチャカック地区にあるレストランロンビアナーラートプラオで発生しました。アノティンチャーン・ミラー君は30人の遺体が確認され、負傷者は病院へ搬送されたと明らかにしました。目撃者によりますと、ステージ付近の搬電盤から煙が上がった後に停電が発生し、その直後に爆発音が聞こえたということです。濃い煙が急速に店内へ広がる中、多くの客は逃げ場を失い、トイレへ避難しました。消防隊が火災を鎮圧するまでに多くの犠牲者が取り残されたということです。シリア、審議会が初召集、新たな時代の幕開け。シリアのアフメド・アル・シャラー大統領は、2024年のバッシャール・アル・アサド政権崩壊後、初めて召集された新たな議会の開会を新たな時代の幕開けと位置づけました。

議員らに対して責任感と能力を持って国政に取り組むよう呼びかけるとともに、対話の促進、法の支配の尊重、国家機関の保護を訴えました。新たに発足した人民議会は210議席で構成され、このうち70人は大統領が任命した議員です。また15人が女性議員となっています。議会は法律の制定や国家予算の承認、国際条約の批准に加え、シリアの4年間にわたる移行期間を監督する役割を担います。ベネズエラ地震死者数4490人に増加。ベネズエラの国民議会議長ホルヘ・ロドリゲス氏は、X への投稿で地震の被害状況について明らかにしました。ロドリゲス議長によりますと、死者が新たに157人増え、4490人となり、負傷者は1万6740人に上がっています。また地震発生後、12万794世帯に人道支援物資が届けられたほか、最も被害が大きかったラグアリア州をはじめ、首都カラカスやミランダ州に設置された仮設避難所は108カ所に増えたということです。現地メディアによりますと、ベネズエラ政府は被災後の住宅需要を正確に把握するため、生体認証を活用した住民調査を開始しました。政府は初期調査の結果、およそ2万5000戸の新たな住宅建設が必要になるとの見通しを示しています。以上、ニュースをお届けしました。

では続きまして音楽の時間となります。最初にお送りするのがグループイキレンカラバナソルマ、そして次にタルカンのソンドラクです。

チャナッカレ海戦の勝利は世界史上最大の勝利の一つであることをご存知ですか？第一次世界大戦の戦線の一つ、チャナッカレでの戦争の始まりと結末は、決して忘られることのない勝利への第一歩でした。1915年、連合国はイギリスの無敗の海軍の支援を得て、オスマン帝国を攻撃。

し、ダーダネルス海峡を通過して同盟国ロシアに援助を届け、オスマン帝国を戦争から排除する計画を立てました。しかし、連合国側は帰国を実現することは叶いませんでした。1915年3月18日、オスマン帝国は連合国海軍に対して勝利を収め、この勝利はチャナッカレ海軍の勝利として歴史に刻まれました。1916年1月9日まで続いたガリポリ戦争中には、多くの興味深い出来事が記録されています。戦争中、1平方メートルあたり平均6000発の弾丸が投下されました。この割合は世界大戦史上最高となります。空中で2発の弾丸が衝突する確率は6億分の1ですが、戦場は非常に近い距離で戦われるため、空中で衝突して互いに連動した複数の弾丸が見つかっています。ガリポリ戦争では、女性歩兵や狙撃兵がトルコ軍男性と共に戦いました。戦争中、セイット伍長という兵士が超人的な力で250キロの砲弾3個を背負って大砲に装填しました。上空から戦場を観察していた英国のパイロットは、岸から50メートルまで血で満たされた海を見て、それはこれまで見た中でも最も恐ろしいものだったと語りました。私たちはこの戦争や当事者が大きな損失をかぶった他の戦争で経験した苦しみが、今後世界のどこにも二度と繰り返されないことを望み、ムスタファ・ケマル・アタチュルクの言葉、国家の生命が危険にさらされていない限り、戦争は殺人である、で締めくくりたいと思います。

聴者の皆様、セイランです。南東部の中心、歴史、信仰、そして伝説に彩られた町、シャンルールファで旅を続けています。カフラマンマラッシュの涼しい山々、そしてアドゥヤマンのネムルット山の魅惑的なシルエットを堪能した後は、太陽の光が少し強く降り注ぐけれど、人々の心はそれ以上に暖かいこの地で、何千年も前の時代を遡る準備ができたら出発しましょう。アドゥヤマンを出発してシャンルールファに到着した時、私の心にはたった一つの目的がありました。旅の始まりからずっと心待ちにしていた、どうしてもこの目で見たかった場所、それが巨石建造物群ギョベキリテペです。バスが南へ向かうにつれ、遠くに見える石の丘、埃っぽい道、そして平原からそびえ立つなだらかな丘が私を歴史最古の秘密へと近づけていきました。旅の道中、奇妙な興奮が私を包み込んでいました。ここは単なる遺跡ではなく、人類の記憶に残る最古のページの一つだったからです。想像してみてください。銅器が存在する以前、車輪が発見される以前、人々はここに巨大な石を誇り、礼拝場を築いたのです。信仰は文字、農業、年よりも古くから存在していたようです。1万2000年前に遡るこの神秘的な遺跡は、歴史の静かな囁きのようにあなたの耳元で囁きます。人の手によって建てられた巨大な T 字型の石柱の間を歩きながら、かつてここに集まった群衆、祈り、そして儀式を想像します。石柱に刻まれたライオン、キツネ、ヘビといった動物のレリーフは、あまりに生き生きとしていて、まるで儀式の最中に時間が止まったかのような印象を与えます。まるで空へと伸びるようにそびえ立つこれらの石柱は、ここに何か超越的なものが築かれたと感じさせます。ギョベキリテペは単なる発掘現場ではなく、すべての石が問いかけのようなもので、すべての線が謎そのもののようです。そして石畳の間を歩いていると、過去ではなく人類の集合的な精神にも触れたような気がしました。シャンルールファから車で約1時間旅して、ハッラン集落に到着しました。熱気に波打つ未舗装の道路、黄色く枯れた草に囲まれた平原、そして地平線にそびえ立つ丸屋根の家々、一目見ただけでもどこか違う場所に来たように感じさせてくれます。円錐型の丸屋根の家々で有名なハッランは、まるでおとぎ話の本から飛び出して地上に広がっているかのようです。これらの建造物は何世紀にもわたって同じ技術で建てられてきました。アドベの壁と蜂の巣のようなドームは、灼熱の夏には涼しく、冬には暖かい室内空間を提供してくれます。これらは数千年もの間、自然との調和、そして人類

水が環境と築いてきたバランスの取れた関係を表しています。家々の間を歩くと、建築だけでなく文化にも触れることができます。現在も使われている家もあれば、博物館として公開されている家もあります。伝統工芸品から伝統衣装に至るまで、数えきれないほどの細部が散りばめられており、時を超えた旅へと誘います。ハッランはこれらの素晴らしい家々だけではなく、イスラム世界で最初の大学の一つが設立された知識の街でもあります。石畳の道を歩くと、かつて哲学、天文学、医学を学んだマドラサの学生たちの足音が聞こえてきそうです。ハッランの静寂の中にさえ、H が息づいています。歴史に深く染み込んだ街であり、過去の H を現代に伝えています。私は街の中心にそびえるウルファ城へと足を踏み入れました。日本の柱とそこに刻まれた伝説で知られるこの城は、預言者アブラハムが投石機で投げ飛ばされた場所として知られています。バルクルギョルと呼ばれる聖なる魚の池や、丘のふもとにあるハリルウル・ラフマンモスクとともに、歴史と宗教の中心地となっています。数歩進むと、預言者アブラハムが生まれたとされるメオリドゥハリル洞窟が迎えてくれます。一歩足を踏み入れると、静寂が深まり、石壁が千年の秘密を囁くのようです。町の中心部にあるシャンルールファ考古学モザイク博物館は、まるで現代のタイムカプセルのようです。ギョベクリテペの出土品、印象的なモザイク、彫刻など歴史の様々な層を巡る旅に出られます。少し足を伸ばすと、シュアイブ市と古代都市ソマタルがあります。岩に刻まれた建造物とともに静寂に包まれたシュアイブ市は、色あせた歴史の顔のように佇んでいる一方、空に刻まれた祈りと神に捧げられた聖地を持つサマタルには、天空へと届く古代の信仰の痕跡が息づいています。こうした発見の数々を経て、旅の中で最も楽しい習慣の一つ、ウルファの料理にたどり着きました。一口食べた瞬間、この餅は石に刻まれた歴史だけでなく、食卓に刻まれた一世紀にも及ぶ記憶をも宿していることに気づきます。ここの味は舌に残るだけでなく、記憶、そして魂にまで深く浸透します。ウルファ料理の真髄は紛れもなくチーギョフテです。しかし、これは並大抵の料理ではありません。スラゲジスと呼ばれる夜の集いに招かれれば、チーギョフテの真の味が理解できるでしょう。床にクッションが並べられ、バウラマと呼ばれる弦楽器の音が部屋に広がり、輪になって座ります。熟練の職人の手でブルグルが練り上げられる間、民謡、即興詩、そして語らいが織り込まれます。絡みはキョフテだけでなくメロディーにも染み込んでいます。そしてそこから生まれるのは単なる食事ではなく友情、会話、分かち合いの温かな象徴なのです。もちろん、夜の集い以外でも、ウルファの食の旅は同様に印象的です。石窯でカリカリに焼かれるラフマージュンは、辛いイソッと唐辛子を振りかけることで、別次元へと昇華します。ウルファのケバブは、アダナのケバブとは異なり、辛くはありませんが、その分、濃厚な風味があります。ラム肉とスパイスが出会う一口ごとにごちそうのような満足感が広がります。時にはヨーグルトと混ぜ合わせたほうれん草とニンニクのボラ煮が添えられたり、ひよこ豆、米、ヨーグルトを使った心温まるレベニエスープが添えられたりします。
そしてもちろん

デザートなしでは旅は終わりません。ウルファではシャーベットで丁寧に調理されたキュネフェは締めくくりのデザートです。このデザートは味覚に深く刻まれ、独自の物語をささやきます。街を歩けば、あらゆる場所で様々な香り、様々な音、様々な味が迎えてくれます。女性がタンドール窯でパンを伸ばして、若い男が屋台でミルラコーヒーを注ぎ、子供が屋台でイソットを乾かしている。ウルファ料理は単なる食生活ではなく、生活の文化であり、記憶の連鎖なのです。歴史のように深く、伝説のように美味しいです。街を知るということは、単に街路を歩くことだけでなく、街とともに呼吸することでもあります。シャヌルウルファでは、石の一つ一つに祈りが宿り、器の一つ一つに伝統が息づき、物語のすべてに人間らしさの痕跡が刻まれた街です。私、セイランは、旅行記の今回では時の足音をたどり続けました。次の章、別の街の物語で皆さんにお会いできることを願っています。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および、チュルクサット